0: سيما لذت طبیعت را احساس کن. Реклама Дар Азия Плюс.
1: Когда-то, чтобы пригласить родных на свадьбу, отправляли гонца в путь за месяц до праздника. Потом пришла почта, и в каждом конверте помещалось целое сердце. Беспокойство матери, тоска жены, первое «люблю». После случилось чудо. Голос родного человека зазвучал сквозь провода, и границы растаяли, а люди стали ближе. А потом мы поднялись туда, где горы скрываются за облаками. Мы шли дальше и дальше, чтобы у каждого кишлака и аула появилась своя чистота. Сегодня отец слышит дочь за тысячи километров. Бабушка видит первые шаги внука в прямом эфире. Всех их объединяет одно – связь от Мегафон Таджикистан. 25 лет мы строим будущее вместе с вами. И сегодня это будущее в ваших руках. Мегафон Таджикистан. Мы делаем мир ближе.
2: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани.
3: Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.dj
2: или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
3: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио.
2: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.dj.
4: Икдум из зур аз алиф дар акека. Тилуру им рузгир. Маблагашро бат пардохнамо. Тело банасия. Тоа ждамо. Беками се ва бепеш пардох. Танго асен здагум. То бисто се юбимай. Туй нас дихест? Ю михо яз дигарон бакули фаркони. Пас био аз калекцей нави и толио и. Бо сифати олиди даннамуда. Фархиатро худа дейсоснамо. Дар хотирдор. Имруз интихоб. Фардо ифтихор. Насия мераваду. Тело мемонат.
5: Аджи бадем. Ин стандарти джахони тип дар خدمت شماست. تشخیص دقیق، تبابت موثر و مناسبت انفرادی به هر یک بیمار. ما همین چیز عجیب دم را شریک با اعتمادی سلامتی شما میگرداند. صفت، بخطری و کسبیت را انتخاب کنید. عجیب دم، جایی که به سلامتی شما ارزش میدهند. برای معلومات زنگ زنید 986-8017-17.
6: سلام از خوجان، فایل را فرستادم.
7: سلام از Душанбе, Кабул, Дарьяк Соняк Шудашу.
8: Бохтар Дартамос, Хамаш Сос, Сарде.
7: Тайор, Олиджанов Куркардем. Вахты интернети хона, сурат дура. Шаурхо, Бахам Наздиктар Мешаба. 3 мегабит Соня Хамаги Бо 155 Сомони. Ва IPTV Хамчун Туфа. Тоджик Телеком. Дар куджой кибошет, Мохамеша Наздикен. Таджикистан Онлайн.
9: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдавит для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдавит для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
10: Омодаи барои сатҳи мегаи панири. Мегароли панири, вақте ки дар як рол ҳамаш ҷамъ шудааст. Мурғи лазиз, панири обшаванда, картошкаи фри ва таъми беандоза. Калон, лазиз, серғизо. Мегароли панириро ҳис кун. Танҳо дар KFC.
11: Рақами телефони идораи реклама. 41 41. Шарики лаззат бур, милли итс ва KFC. Формующий хурок осон ва бейнаубат.
12: Шумо гӯштро дар сирко ва иловаҳои дигар мехубонед то нармтару хушхур шавад. Ҳамеша натиҷаи дилхоҳ ба даст намеояд. Маринадҳои тӯш гӯштро нарм намекунанд, балки фақат сафедаҳои онро тағйир медиҳанд. Барои нарм кардани гӯшт беҳтарин усул бо таври механикӣ пухтани он аст. Варианти дигар пухтани тӯлонӣ дар ҳарорати паст аст. Туши ва иловаҳои дигар, ки гӯштро дар он одатан барои мулоим шудан мехубонанд, метавонад боиси дигар шудани маззаи он ҳам шавад.
11: Бо самимаи милли итс хӯрок фармоиш дода, то дари хона овардани онро назорат кунед. Осон, бенавбат ва қулай. Милли итс ро аз App Store ва Google Play бургирӣ кунед.
13: Ё занг бизанед 14000 ва ё 55555.
11: Милли итс, сифати баланд ва лаззати бештар. Джони Оча бо шарики Comfort Baby. Асрори сиҳати тифл ва ояндаи солими фарзанд.
14: سلام والدین عزیز، چگونه کودک را به راست قولی آموزانیم؟ این سوالی دائمی والدان است. بسیار والدین از دروغ کودک نگران می شوند، اما روانشناسان می گویند که بعضن کودک از ترس دروغ می گوید، ترس جزا یا ترس سرزنش. یعنی این متاسفانه با عیب خود والدان خواهد بود. اگر ما برای هر اشتباه سخت واکنش نشان دهیم، کودک حقیقت را پنهان می کند. مهم است که محیط باوری وجود داشته باشد. وقتی کودک حقیقت را می گوید، حتی اگر اشتباه کرده باشد هم، بهتر است اول او را برای راست قولی قدر کنیم. راستی، باوری و اتفاق در فضای امن با وجود می آید. او ریبچه های با صفت کمفورت بیبی باشد، پوستی نازک طفلکان شما را از هر گونه بیماری ها نگاه می دارد و گشت و گذاری براحتی آنها را تامین می کند. نتیجه شما را حتما شاد می سازد. سلامت باشید.
15: مادران اسراری براحتی و وقت خوش طفل را بهتر از دیگران می دانند.
16: کمفورت بیبی،
15: زمینه برای راحت و آرامی، سنجیده شده و با اعتماد.
17: شریکی شو برنامه امکان هومو بانک. ارزو از هومو بانک دسترسی همیشگی به مبلغ، ذخیره پولی و احساس آرامی. اگر از لیمیت استفاده نبرید، یگان درهم پرداخت نمیکنید. ارزو مبلغ برای باوری بیشتری شما. مفصل 544. هومو، از ارزو تو عمل.
18: روز خوب است، موضوع روز باشد خوبتر. موضوع روز بررسی موضوعات مهم در دایره امکان. امکان دو دهن گپ در موضوع روز.
19: خب ما با این صفحه میگذاریم بخاطر اینکه یک موضوع بسیار مهم داریم و امیدوارم که شما مندیشای خود رو اینجا بیان میکنید، نظری خود رو بیان میکنید و این بسیار مهم هم هست. خب شما هم شنیدید در مورد یک مرد 60 ساله ای که مقامات دستگیر کردند رو و نسبت به یک دخترک 11 ساله مسافر تاکسی عملهای بد اخلاقی انجام داده است. چگونه قبول کردید این خبر رو؟ چرا شرکت های تاکسی بار این گونه حالت ها رو شرح نمیدهند؟ گناه از کی میگذرد که این گناه ها برای کار با مردم و مخصوصا با کودکان حقوق پیدا میکنند؟ چی باید کرد که در ادامه این گناه حالت ها رخ ندهند؟ و امیدوارم که کسی رو نمیتوند که بی‌طرف گذارد این موضوع ها. و هرچند که من همون کامنتاری رو بسیار میخونم، شرح ها رو بسیار میخونم، مردم هر چی مینویسند، حتی مینویسند که این ممکن دروغ باشد، این حالت وجود ندارد، این کسی دشمنی کرده است، این گونه کامنتاری ها، این گونه شرح ها هم هستند. ولی بر صورت ما نمیدونیم که اینجا چی است، ولی شرح یا تفسیری بیشتر شاید که پیشنهاد میشود. اما خود این حالت، خود این دلیل به قید گرفته شده و این چیز رسانه‌ای شد و مردم خیلی زیاد دیدن و این خیلی اونهایی رو که فرزندشون با تاکسی حرکت میکنن اون رو خیلی هم نگران میکند. این همین طور است. نوبس از اون که اونو چند سال